garage ojo yo e tesiwaju mi torin yen de e morin yen sugbon e ti lo ki lona ofun ona ofun le ti lo mu ohun to tele ko ni e se ngbo ohun to tele ni pe olamo lola yi ore mi o omo lawo ere olama lola ye olama lola ye aye o omo la wa da se do wa ja pade se ti gbo e ti gbe gbe ona ofun le ti lo ki 08132377749 en ba se ko ba lo ki nkan lona ofun beyen o le gbe mi e o le gbe mi e o le gbe mi orin mi o se lo ki lona ofun e ko ojumo o oruko yen te tin pe wa taiwo ayinla lati bo niyan taiwo ayinla ta brule roko e wo le fe ko fun na orin won yi wo be ti kuro nbe so ni ti kuro nbe o so ni ti lo o lo koko lo o ku pastor taiwo idris baba mi gba nonsense o ku alaji alaja batile alake o ku ologbe ligalim kaiba o ton ameta do ni meta to ku na ni kin gbe mo kaiba se oya oya oya oya

0: woro lọrọ apu ọrọ obinrin oye mama se ba wa lojuje mo omo dudu ni ata lo so odomo pupa dudu ni e ni bodo ti rara to po bi eleje won o si kuku bi ola fun mo mo tele
1: emi na n
0: ko nu mo ra boju mo se ta o ya wo ro pada dudu re se pupa yo yo enu ku a be se se o wa da bi oji o yi bo tori se la pe ko de mo ku a o da so ju lo so ni ba je po ibaje po ni sale ya wo eni pa lo ko si kan da ni kan.

ya ti di dodo nkan to ba ni ko se lo ma se ko ba le ri fe abi mo ba so fokunrin pe o ya gori aja ko gun lo ko ba le romo ife ati to so to ati ti o so to ma gbe won gogo ba la wa 92.9 awon eto wa nte siwaju ago mejo abo ti lo lati le se wa nbi a ma lo sori eto ohun ipe pelu momi fun mi layo